0: strada. Strada mescala. Corona mia knedic. Una di mia.
1: Ona umgela kretstolet.
0: Timurs. Ja, tos na nevo.
2: Ma, tos na nevo. Ma, tos na nevo. Ma, tos na nevo.